0: wasare aha eche na katere wukunu oyire wajuma yefo wasafo ma odi katere so omumeje wasare eche na aha eche na de ye hia wo eye empaibo ha aha eso beji sensira webi 1000 and nothing
1: nafo
0: 1000 and nothing ewuradia ye
1: amen
0: yesu wa ye
1: amen
0: aha me pacho bibe sie bi da ko facebook

me ma ho enya bɔne adwene adumre bi ɔka nansem sɛ na me wura be firi manase bɔne me wura be firi juda bɔne enti ne nyira ne sɛ awurade dɔye enkɔfo ka sɛ awurade bu afu wɔn daabi awurade bu mfu ema bɔne mfu ntoto saa mɔmɔne mfa ngu wɔ adwene mu awurade ne bu mfu yɛ